Дорогі радіослухачі, Ісус Христос приходить ку Галилейському морю або Генезарецькому озеру, і там знаходиться велике множество народа. А так знаходить лодку, котра належала Симонові Петрові, і попросить його, щоб відплавав трохи від берега, а Ісус там учив народ. Не знаю, що їм говорив, бо євангелісти нам мало того записали. А як апостол Павел говорить, то, що є написане про нас. А коли ми жити то, що є написане, то нам стачить. Те слова, котрі Ісус адресував, адресував тим, котрі його слухали. Може, головно і апостолові Петрові, котрі ще доти не був учеником Ісуса. А коли Ісус закінчив, то, хто обернувся ку Симонові Петрові, а говорить йому слова, «Іте до глубшої води, а спусте сіті». Ото є реакція Симона Петра, учителю. Ми цілу ніч намагалися, а ніч ми не хопили. Петро, котрий виростав при Генезарецькому озері, от маленька познав, може, кожний куточок, познав, коли треба ловити рибу. І знав, що тепер не є тут час. Він, як досвідчений знатель риболова, говорить Ісусові, учителю, ми цілу ніч намагалися, а ми ніч не хопили. Тобто слова означають, якби Петро говорив, «Та я мам скушеності, я знам, коли треба ловити рибу». А преці було то без успіху. Та як і чоловік, котрий є знателем якимсь обори, а прийде якийсь неук, а буде йому радити, «Зроб, то так, а так, бо так би то мало бути». І так чоловіком засміється, а повість добрий-добрий. Але я знам, як то мам зробити. А так і Петро міг подумати. Приходить Ісус, котрий виростав в родині Тесарія. Що він знать? Олові риб. Але потім додавати слова «На твоє слово я спущу сіті». Петро задумався, і коли був розчарований з того неуспіху ночного лову, перемочений, перемерзнутий, але коли слухав, то те Христове слово, котре Ісус говорив ку народу, що з ним поглосив? А він говорить слова, яке би повів, я їм знателем, я знам, коли треба ловити рибу. Логіка мені говорить, тепер не є тут час, і тле марнування того часу, і намаганнясь, а буде без успіху. Але додавай на твоє слово, я так зроблю, хоч не був тот час, але слухать Ісусове слово і робить подля нього. Те, як робили старозавітно праведники, чуємо Оноєві, котрому Бог говорить, постав корабель. Коли не було ані хмарки, постав корабель на сухій землі, бо прийде потопа світа. І Ной міг аргументувати, Господи, але так вийду за дурного перед чіткими людьми. Та не є ані хмарки. Я мам ставляти корабель. Будуть з мене сміятися. Але Ной так не говорить. Ной увірив Божому слову і не був збаламучений. Бо було так, як Бог повів. А Боже слово говорить, Ной зробив так, як Бог йому говорив. І ту Петро повинується. І коли не розуміть, коли логіка говорить йому, то буде надаремно. Будемо намагатися.
a nic z toho nebude. Ale to slovo vír, na tvoje slovo, ja tak zroblju. Ja operam si o tvoje slovo. To jak prorok Jeremia hovorí, blažený človek, ktorý operá si o Boha, bo v ním mať to tú pevnú podržku. I prokliaty človek, ktorý nadieje si na človeka, bo jak zhnité drevo, o ktoré človek opresia, upáte s ním. Petro v svojim vnútri čul, povinuj si, poslúchaj. A tak vynasleduje tot holos. Na tvoje slovo, ja tak zroblju. A što stalo si? Koli tak zrobili, pojmali veľké množstvo ryb. Že loďka, nelen tota Simonova, ale i ďalšie, boli napovnená do takoj míry, že sa potopľali. Što značiť? Uveriti slovu Hrista. Uveriti Božomu slovu. A to, što ta podija ukazuje nám na važný moment v našom životi. Keď človek robí čtos bez Hrista. Koli operácia o svoji znania, svoji skúsenosti, koli sobi hovoriť, ja preci znám, jak to mať boty. A to ty prichodiť to rozčarovania. Koli stavľať, jak by toto babylonskú väžu, ale bez Boha, budujúči sobi imia, tak jak žiteli to dušni, koli chodili postaviti väžu, ktorá bude až do neba, hovoriači, i zbudujeme sobi imia. A Isus hovoriť, bez mene nič nemôžete zrobiť. Ale apostol Pavel dodávať slova, a všetko môžu v tým, ktorý mene podkrepľať, ktorý dodávať mi sílu. I ukazuje nám tot veľký rozdiel. Cílu nič namáhali si. Vychosnovali všetko zredstva, všetko svoje znania. Bez úspichu. A koli poslúchali slova Krista, koli povinovali sa jeho slovu, nelenže Petro napomnil svoju loďku, ale ešte i ďalších svojich kolegiv, že si až potopľali. A to značiť, ho človek robí s Božom blahoslovlením. Toho da mať úspech. A toto je tá lekcia pro nás, ktorú nám dávať toto dnešné slovo. Že by už rána, Hospody, na tvoju slavu chcú prežiť tot deň. Na tvoju slavu chcú robiť toto dílo. Ty buď v ním proslavlený. Ty mi dávaj svoje blahoslovenia. Ty mi dávaj svoju pomoc. Bo znám, že bez tebe nič nezmôžu. Toto nám ukazuje. Što značiť život bez Hrista? A što značiť život s Hristom? Sláva Isusu Hristu.

Можу почитати тут байку, як приклад чи комічей творчості мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого, тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

0: A дорога була гейби построєна про наш запряг. Велике камінне бульване, кус млак, болото і каміння, сплетене з кавальчами пороздираних дерев, котрий як утримував наш возак, грабушка, на яр велика вода понесе довов ку долині. Видоки були подиву гідні. Чіле джумбірське горування воздвигалося далеко в огмлі. За нами довов ясне жовтаво-солом'яне стріхи в романтичній Тельгардській долині горіли в проміннях сходячого сонця. А гром, ту іще маленький потічок, розпристирався срібрним пояском вздовж зелених лук рівно на захід. Деколи крився моментальні, коли долином точилися куб'ята гмули, якби годни били никнути від сонця. Хмара уступлювала. Найперше лем з долини, пак отходила із лісів кругом нас. А іще потім почалися об'являти гірські луки, скали на вершках опротив нас, і скоро взрили сме величественну кральову галю, пороснену де-не-де косівком, низькими лишайниками, округлим голим верхом, котрий здалека подібний був до прекрасного грибка.
1: Гин жив Янощик, збійник, добрий шугай, гварив возак грабушка, вказуючи бичом вперед. І за гак вишив, продовжав по короткому мовчанню, бо правду валив, і то вшитким в очі. Адже і бився за нарід, доповів стугом в голосі, гутнувши сливович. Далеко іще маме. Гей, будеме ся вести, вера Боже, іще зо дві години, а пак наверх з годину піше. Тося парібки збійники налітали, нич перешли, доповів зо старунком. Тепер збійників не видно. Били донедавна ту і там, а із Тельгарту їх було пару. Добродушний грабушка рум'янився. От того часу дорозумів їм, що і він колиси ту і там за молоду збійникував. Найперше вліземе наверх, а дале зійдеме в гідні довол до колиб. Там того тижня був в мене бача, прорекнув парох. Повів йому, же прийдеме на гостину, і жеби нам з той нагоди зварив учу в жентиці. То єст ідло сотворене до справди для вандрівників. Чловек насититним і голод, і спрагу. Конець кінчив, надіюся, що буде нам смакувала. Бача, бесідував, що ся постарат. В колибі єст надзвичайні чисто. То заслуга нашого пана учителя. Самому ходили по шаласах, поясняли, і тепер до того їх поетичного бруду проникло кус культури. І я сам докладам старунку про тутишній нарід. Перед 20 роками, колим ту настав, нарід був іще окрутні занедбаний. Фуртлем битки і так далі. Тепер то уж за вшитким ліпше.

I szczulem jedno, pitszmarinia naszego towarzystwa Hori i małe konyki przystanuły. Byli zme pod werchą. Grabuszka ruszył guszałasem, a myśmy wosili, a właściwi pośpieszno perederali się przez temno-zelene, posplitane gołuzia kosiłk. Czym wyżej sprincuwaliśmy się, tym krasszy był wyt na porosnenu lisom okoliciu. Czudesnu tyszu kryli w sobie to te mraczne lisy poniżej nas. Straczena dolina daleko za swoimi skałami zdawała się być temną dirą, wchodą do jakichś napił rozwalonych siny. Wyszliśmy na werch Kralowej Holy po 2 godzinach podchodzenia i zaczudowaniu się coraz nowym panoramam. Перед нами заснежені Татри верхували поторганими турнями з громади низших горок. Чисте, ясне небо, виняткова прозрачна атмосфера і тота глибока тиша. Сходили сме до шаласю. Схід був скорший, бо часто катулали сме ся под сухі довгі траві. Tak nadzwyczajnie slisko i trawy, iszczym ne widział. Lem dakus jemsy opter nis. No to sme w szałasi. Krasna, czysta buda, zadumany i syweńki bacza i 2 powertliwych juhasiu z szerokima powiasami. Lem psy zły. Prawdziwy wołk. Прибували поторгати нашому товариству одному за другим різні части облечення. А добротливий бача, сміючися, шептав, що скоро ся з нами скамаратят. Радили сме о різних справах. Закла не була зварена уча в жентиці. Надзвичайні почарував ня їй смак. Найліпше зрихтувана сернина не могла б смакувати ліпше, як то та особливість словацьких шаласів. І гомощ взяли бачу мімо і про щось звідували. Не дочуємо, що йде, але м достерюхєм, що парох, коли вернув гунам, був барс блідий.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас в Карпатах каждий хлоп.

0: Чи може уж лишити самого? Ланіо дуба взяв, вирвав і положив вершком в землю. Ружана довди бесідує.
1: Ланю, можеш жити на світі? Викоп яму, мене

Jest poniedziałek, 5 grudnia oktobra 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Двадцять 27 вересня-септембра, маючо 78 років, вмер Іван Гойдич, возначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції ІП в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословації, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1983 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Був тіж ведучим катедри історії і теорії штук на філософічному факультеті Тернавського університету, як і продеканом того же факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних бадань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церкви. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очінням пам'яткового уряду Словацької Республіки, преміям Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослуження пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу 7 жовтня октября в Малопольському центрі науки Когітеон в Кракові в рамках конференції СПІН

0: reportáž Piotra Kota pod názvom Povorot Lemkiu do pravoslavia. Program má je pripomnutý historično dieji z pred 100 rokov, ale i odpovisti na žvidania, jak hnez vohľadať pravoslavia na Lemkovini, та як тепер смотріть на історію пережиття і сучасного звання старше і молодше покоління лемків. Репортаж мож обзирати на каналі ТХОП-2 заран о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТХОП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів – старого наряддя, машин, предметів штуденного хосну, народних кроїв і тому подібних. Кіда хто має таке річо і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zindranova.org або телефонічні. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записа на чергове змагання були видовжено до найближчої середи 7 жовтня октября. Змагання відбудуться в днях від 16 до 17 жовтня октября путями низького безкіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах – від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть між іншим головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина Трейл од років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграниці. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Історичний календар.
1: 10 аж 12 септембра 1991 року делегація Общества підкарпатських русинів брала участь в Москві на засіданню Організації про безпечність і співпрацю в Європі. Секції про проблематику народностних меншин, котру вів комісар Ван дер Штул, з рефератом виступав Михайло Попович. Звернув увагу делегатів конференції на задуману ліквідацію народа, етноциду, котра є ведена проти русинського народа на Підкарпатській Русі, як з боку совєтського режиму, так і нової української держави. 18 септембра 1991 року проходила в Ужгороді прес-конференція Общества підкарпатських русинів і Праського общества приятелів Підкарпатської Русі, на котрій представителі тих двох обществ заатакували юридичну платність так званого знову соєднання Підкарпатської Руси з Україною. Від 27 септембра аж до 2 октября 1991 року в Ужгороді проходило меморіальне засідання обласної ради, котрої представителі мали посудити вопрос оголошення Закарпатської автономної області. Українські націоналісти з підпору обновленого українізованого місного відділення КГБ, СБУ блокували засідання і жадали відступлення членів комуністичної обласної ради. Ведучі представителі місної української націоналістичної організації «Рух» відштартували протест голодуванням, но всіх протестуючих забезпечила армія. Председа обласної ради наконець подав демісію. В септембрі 1996 року в Празі проходила міжнародна конференція з назвою «Підкарпатська Русь в середній Європі». Організувало її Общество приятелів Підкарпатської Русі. На конференції брали участь фахівці з Чеської Республіки, Мадярська, Канада і Україна. Вернемо іще до старшої історії. 19 септембра 1771 року папа римський Клемент XIV видав булу «Eximia regalium principum», котру була офіційно знову основана Мукачовська єпархія. Першим єпископом єпархії з титулом Мукачовський 23 септембра 1771 року став Йоан Брадач. У 18 століттю римокатолицький єпископ з Ягра почали собі робити претензії на владу над мукачовськими єпископами, котрих поважували за своїх обрядових вікарів. За свій інтерес посилали на Підкарпаття і войско. Терпів про них і єпископ Мануїл Михайло Олшавський, його брат, теж єпископ Симеон, котрий потім своїм наслідником поставив на столець мукачовського єпископа Йоана Брадача з Кам'янки. Уж вони почали бой за окрему єпархію. Ситуацію порішила цісарівна Марія Терезія, бо на її прозбу римський папа видав тоту булу. В 1780 році єпископ Андрій Бачинський переніс уряд єпархії до Ужгорода. Кінцем 18 століття від Мукачовської єпархії, за те, що була територіально велика, почалися поступно виділювати нове єпископства. В 1815 році, респективно в 1818 році, виникла Пряшівська єпархія. Еру єпископів Олшавських, Брадача і Андрія Бачинського мож поважувати за перше сильне возродження русинів. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.

0: Jest poniedziałek, 5 grudnia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Двадцять вересня септембра, маючи 78 років, вмер Іван Гойдич, визначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції П в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословаці, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1983 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Потім ведучим катедри історії і теорії штуки на філософічному факультеті Торнавського університету, як і продеканом того ж факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних бадань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церкви. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очінням пам'яткового уряду Словацької Республіки преміум Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослуження пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу, 7 жовтня октября, в Малопольському центрі науки «Когітеон» в Кракові в рамках конференції SPIN 2026 «Наука для всіх» відбуде ще панель з назвою «Наука велих культур. Шлезако, кашебо, лемко, а популяризація наука». Учасниками панелу, котрі поведе доктор Томаш Гуч, будуть професор Ева Міхна, доктор Каміль Чаїнський і доктор Артур Яблонський. Панелісти будуть дискутувати о том, чи запитано наукове вопросу може повідати через локальну історію, язика, досвідчення і культурову коду. Ця наука може бути більш доступна, коли бесідуємо о ній язиком близьким конкретним суспільствам. Зараз в польській державній телевізії ТВП2 може буде обізрити репортаж Пьотра Кота під назвою «Поворот лемків до православ'я». Програм має припомнити історичні дії з перед 100 років, але і відповісти на жвідання, як гнез виглядає православ'я на Лемковині та як тепер смотрить на історію пережиття і сучасного звання старше і молодше покоління лемків. Репортаж можеш обзирати на каналі ТВП2 зараз о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТВП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів старого наряддя, машин, предметів щоденного хосну, народних кроїв і тому подібних. Кіда хто має таке річ і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zondranova.org або телефонічні. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записане чергове змагання було видовжено до найближчої середи 7 жовтня октября. Змагання відбудуться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького безкіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчима головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина трейл од років притіга тисячу учасників з цілої Польщі і заграниці. В середовиську бігачів прийматься її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
1: То були новини Радія Лем FM.

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Realem FM.
1: Jest poniedziałek, 5 grudnia 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Двадцять 27 вересня-септембра, маючо 78 років, вмер Іван Гойдич, возначний русинський архітект, пам'яткар, бадатель і педагог. Іван Гойдич родився в 1948 році в Гуменном. По акції ІП в році 1950, коли дійшло до ліквідації греко-католицької церкви в тодішній Чехословації, родина була виселена до Красної над Горнадом, недалеко Кошиць. В 1983 році в Братиславі Іван Гойдич завершив студії з архітектури за спеціальністю «Історична архітектура» в Словацькій вищій технічній школі. Зачав робити в Словацькому інституті охорони забутків і природи. В дальших роках повнив межанчима функцію директора Словацького пам'яткового інституту. Потіж ведучим катедри історії і теорії штуки на філософічному факультеті Торнавського університету, як і продеканом того ж факультету. Виховав так цілий шор пам'яткарів і реалізаторів архітекто-історичних падань. Сам був активним дослідником народних культурних пам'яток. Врятував велу дерев'яних церквей. За довгорічний вклад і охорону пам'яткового фонду був вирізнений очінням пам'яткового уряду Словацької Республіки, преміям Альжбета Гінтерової-Маєрової. Похоронне богослуження пройшли вчора в греко-католицькому катедральному соборі Воздвиження Чесного Креста в Братиславі. Вічна пам'ять. В найближчу середу 7 жовтня-октобра в Малопольському центрі науки «Когітеон» в Кракові в рамках конференції SPIN 2026 «Наука для всіх» відбуде ще панель з назвою «Наука велих культур. Шлезако, Кашебо, Лемко а популяризація науки». Учасниками панелу, котрий поведе доктор Томаш Гуч, будуть професор Ева Міхна, доктор Каміль Чаїнський і доктор Артур Яблонський. Панелісти будуть дискутувати о том, чи запитання наукового вопросу може повідати через локальну історію, язика, досвідчення і культурову коду. Ця наука може бути більш доступна, коли бесідуємо о ній язиком близьким конкретним суспільствам. Зараз в польській державній телевізії ТВП2 може буде обізрити репортаж Пьотра Кота під назвою «Поворот лемків до православ'я». Програм має припомнити історичні дії з перед 100 років, але і відповісти на жвідання, як гнез виглядає православ'я на Лемковині та як тепер смотрить на історію пережиття і сучасне визвання старше і молодше покоління лемків. Репортаж можеш обзирати на каналі ТВП2 зараз о годині 6.25. Пак буде тіж доступний в стрімінговому сервісі ТВП-ВОД. Музей Лемківської культури в Зондранові веде скуп експонатів старого наряддя, машин, предметів штуденного хосну, народних кроїв і тому подібних. Кіда хто має таке річчо і не судьбу потрібно, може ще сконтактувати з музеєм через мейловий адрес museum@zondranova.org або телефонічні. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті Музею Лемківської культури в Зондранові. Як інформують організатори Лемковина Трейл, записи на чергове змагання були видовжені до найближчої середи 7 жовтня-октобра. Змагання відбудуться в днях від 16 до 17 жовтня-октобра путями низького безкіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах – від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчима головним безкідським шляхом через виняткової краси обшири Лемковина. Лемковина Трейл од років притяга тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Повісти?
3: Hey.
2: Раз, два, раз, два. Tu jem, zme, budeme i 600 років.

Nam czy może starsze formy, które się odnoszą do na premier, do haczat, do jakich bliższych tych zwierząt, jak stoją w stajny, to ja pamiętam, że chyba haczata cisz się tylyle, lemże to może być od tego, że już zabyło się stare słowo sztosia, jak to określić, jak mowody, na przykład, czy jagniata, czy haczata przychodzili na świt. Dwaru, to już może być tak historyczny. Ale inaczej jest ze słowem, które idę, zdawałoby się hejby od kota. No bo koty się może kociat. Znaczy, najpierw powiedzmy sobie, żeby uregulować, mamy kit, tot kit, to ta kitka i to kocia. Może byśmy na tym skinczyli, ale jest to kot tisz, kot dawny, kot dnešnie nasze kit ma jej paraleli w germańskich, i w bałtyjskich, i w celtyckich językach, w łatyńskim języku. Zresztą powiem od jednego drzewa, ale koło toho istnieje i drugie, kotyty się, znaczy to rodyty młode. I ono ciszne odnosi się do kotiu, bo w słowiańskich językach możemy myśleć o rodzeniu owiec, kis i innych mniejszych zwierząt, tak? Często słowem kotyty się. To nie idę o koty i najprawdopodobniejsze, tak by się dowiedz etymologię, to kotyty się nie jest związane z kotą, ale z prasłowiańskim kotyty, znaczy metaty, szmariaty, perwertaty. No i zrinajmy dnešnie, jakby to powiedzieć, wyszmaryty młode, o w tym sensie, żebyśmy zrozumieli, że wyszmaryty z sebe młode, rodyty, o tak już lekkie, żeby to obrazowo powisty, no tu jak raz kotyty, nie odnosi się lem do kotiu, a kotyty się tisz to lem może koty, ale i psiata, kotiata, koźlata, jagniata. Choć się mi zdaje, że to się jak raz odnosi do tych mniejszych istot, ale to tisz już musi być tak wtoryczne. No dobrze, mamy takie słowa jak dzicia i dziucza. No, to nazwę tak zgłupsze, prasłowiańskie dziecię. Próbuję się pojaśniać, jak takie słowo, które pierwotno oznaczało, tak w przybliżeniu, hodowane grudzią, plekane grudzią. To ta istota, to cycat. I to stara indoeuropejska rodzina od cycaty, od plekaty, odchowaty, do kotroj należy ci słowiańskie słowo dojity. Tu też zresztą paraleli mamy i w bałtyjskich językach, bo w latyńskich słowa to jedyne znaczają cycania przez człowieka, bo przez małego zwierzęcia. I jeszcze dalsze praindoeuropejski język i indoeuropejskie języki też to desy tam zachowali, choć już dnes byśmy o tym nie podumali, bo już się kusićka to wszystko porozchodziło. A tu jeszcze jedno słowo dziwa. Znamy go z cyrkonosłowiańskiego języka. To dziwa od prasłowiańskiego dzieła, od tego mamy, że ono ciż poczasty nazwede do indoeuropejskiej osnowy cycaty i cy plekaty, cy hodowaty plekaty grudzią. No tu z tego mamy do naszej grupy. Od dziwa mamy dziwka, to znaczy, to już po tym przeszło do tej formy, znaczy to jest to ta żena, która jeszcze nie znała muża. No i mamy tu przed sobą ciły to stary system, tak? Jagnia, tela, dzitia, otrocza, kota, psia, kocia, psia, kacza, ptasza. I tak dalej. Ale obiecałem, że dasz to powiem dnes też o haczatach. No to kiedy mamy kuru i mamy kuria, mamy kaczku i mamy kacza, no to czy mamy hacz,
Де є 100 дорослий гач, котрі ми ту глядали. Значить, граматичні ту ніч дивне, бо маємо кача, качате, качку і кача, маємо куру і кур'я, так? Ну, добре, знайдемо того дорослого звіря, котрі мож повісти, над котрого то йде. В карпатській лексиці існує ціла родина з тим коренем гач. Аж Іван Верхрацький в своїх працях записав гача, гачатко, а гачура записав як молодого некастрованого коня. Значить, гачур то молодий некастрований кін, а гачура, ту женський рід, мала би то бути трирічна кобила, котра ще не мала гачате. Ну, але підемо на другу сторону Карпат, то маємо там гача, гачка, гаче, але тіж гачур, залежні від місця, в котрим го будемо глядати, буде то значило або тото гача, значить, малий кін, молодий кін, або тіж, находив їм тіж таке пропозиції, що гачур мав бути тот, хто ся кінми занимат. Але то мусить бути тіж уж вторичне, пізніше, котре йде від того, що так коняр тіж ся занимат конем, так? Але не значить, що коняр був первісний. Найперше був кін, допіро треба потім було ся ним занимати. Ну, але добрі, откали ся взяло, то гача, гачка, гачур. Словацький матеріал вказує, що то не є злем русинська особливість, бо словацька родина гач є розложена від Земплина і Шарича через Спиш, аж по Ліптов, Гемер, Ораву, і тіж треба повісти, що в єдних гварах гача то малий кін, а в інших молода кобила, являючи гачко, гачо, гаче, гачурік, гачурек. Ну і тут тіж барс важне, значить, що дост ширший тот діапазон, той мап откале могло ся взяти. Ну, але добрі, откали, так, як етимологи, отимологи о тим бесідую, що то був тот гач і откал ся міг взяти. Суд таке тропи, котре ведуть нас до заклику, гетта віщта вьо, наприклад. В різних язиках карпатського ареалу, це ширше, це в чеському могло то прийти від німецького язика, і може і так вийшло, що подібно, як наше паче, котре було від пач-пач, або пац-пац, від наслідування звуку, якби пача мало ся купати в болоті, або іти по болоті, і було таке пач-пач, маємо тутіж можливу таку етимологію, що тот гач, первісний гач міг іти якраз от того наслідування звука. Ну і так як чоловік кричить на коня гач, гач, а в іншому селі гайта, гайта, або даш то таке. Ну і треба тутіж повісти, що хоч таке крики суд барз нестабільне, вони не мають деки свої нормальної відміни, то можливе, що в Карпатах могли їх вживати ці русини, словаки, поляки, мадяри, румуни, німці, кожен їх застосував до своєї власної вимови, пак тими звірятами почав якось керувати. Ну і з такого крику могла постати експресивна назва коня, як гачка, як гач, гача, гачур. Ну і з того вшиткого, якби зме ту виділи, то гача є з того потвердженням, що кіж уж постав язику гачур, і Верхрацький зафіксував, був гачур, була гачура, ну то логічно міс до того, що до того систему дошло і гача. І саме видите, почали ми від малого яд, то суфікса, котре ховатися в формах ягняте,
telaty, kaczate, kociate, paciate, tak? Po drodze widzimy, że ten model był na początku takim mechanicznym sufiksem, żeby nazwać dasz to małe. Małe i żywe, tak? W jachniaty skryła się indoeuropejska nazwa, koło której stoi i ahnec. Dzieci może pamięta ten czas, kiedy młoda istota była przede wszystkim tym, kiedy jeszcze cycała gród, tak? I tak dalej. I tak dalej. No i co? A odkąd nasze hacza? No hacz, może właśnie tak kolesy klikali na konia. Za to mamy hacza, haczur, haczura. No i możliwe, z tego krótkiego kryku powtórzyła nam choć tysiące razy na drogach i polach Karpat wyrosło słowo, które dnes Rusyny odniają jak haczur, haczura. To może ku spryży zabyte. No ale hacza, haczate i haczata znają chyba wszystko. A to była słowowicia besiduał Demko Trochanowski. Mi adres demko@lem.fm. Żdu waszych komentariów. Trzymajcie się.

10 літмо в горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

натиску рок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиску рок нас двох не